Another zajedno sa 54 Ultra. Talk to you. Za jedna fina ubava. Prva oktombrijska žurka na radiju. A ako ga veke sme kaj žurkite, ubavo, možeš da si pomeneš i na bela noć, i to na 3. oktombri. Eto, a veke mu dojadja sabota. Pa kada se možeš na Bojemsku ulicu, na platoto pred muzejot na suvremena umetnost, tuka je i площад од Мајка Тереза и таму ќе има активности. Прочипка е програмата и уживе во ова.